0: All the best Canadian hits right here on 96.9 Radio Humber.
1: およそ30分で成田空港に着陸いたします。